0: لراس تمك فيه.
1: والله ما في روفة أنا كسرهم بفيد أنت يا بتصير راي ميريف كمان ده ريت ريت فتصير فكاي تان راي بيان ده رابي تان راي أم فيد راي سيفوتن فلان أنت أنا تيسة نقولكون أم فيد أرد ما نقول تيسة
2: فروفة أنا تكسوا تي منوراف كنيم بوتا مناو راف تارا تي منو كسبوسي منو أرتانا ساتيا ما تاوا تفرماتا تيسياتون زانكو de faro manarakaraka an'izay ko a manao hevoka foana rezazo ireo maraina sy hariva dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay ikasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanajanajo inefatra isanajanajo le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zah nefa n'izao tsy nanaota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لازم تمك فافي
1: كنو بوكي جاتي تان رازا سانتي وانا بتاعهم في رينيين تشتي كل كولي مناف تاني فوقا ماتيك ام لافن ريتا ريتا نام لافني يارا سوشيالي نام لافني يارا باسالامانا ريتا ريتا
2: يه متيرم فوق Jero fawoki si mano sabata marna, si mano sabata langga langga, mano sabata marne. Si si tu tu ti tan rasa na urshan. Afto na ur so so wa tu kunwe so normal la so ni tu si mano fanapina mi manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urshan ni. Kesau iso manau siapa cah normal lah iso. Tuna satu so, antalu banyak itu naso.
3: Peti tentu jana marni sejati manuanan firenena manuanan so, Madagaskar so, de tin marni rentan raja. Faroja cina manuanan so iste met tin tan raja ni. Lepana politika sa san cita met so, iren di takwe cita tan raja ni sematu cita mso sarca. So ngen tukun fanapine so tu. So tukun fanapin Malakas met so. Sirto fareni tunda panjakan ale reca lepana politika dia mso tu nasarca so tukun fanapin. Fama tu istiada demi cititan
4: jazan. Anu perisak tinggal tinggal anda kena tu nilai. Zoni ke mahanta zoni kamu itu jadi nara kuan jadi kucing ni. Jauh itu jinan jin jauh.
5: Nyarun semua lekas.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: الناس تم كفاف فيه.
1: نان رانا كان رانا لوا وا سمارت يفا منو تقول نقول تيجي تكلم ولا نجيك لوان سكي منو تقول زن نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليك تان أنا تقول لك أنا لك لا تي نيان تينا نيان يوم نيا أتند لا تكديو فسكي منو كاس بس تقول نقول بس نيتير زن لفا تباتينا عم بنتقول نتوه فتني أرساس Jadi cerita apa sih dia cerita yang sah sepana bu. Jadi matu nyulani bela mandusa. Dia tu cerita ramu sini apa fufula fufula ni firamun ni sena jen. Dia lasa mandusa aziz.
2: Nah, bocah mian sali sah ya. Zaman so mana burung melala zan. Nanti nak tia. Nanti anu sport kel saya apa itu ke mian sali sah. Ibu leh risa kaya fanatik, mana seni tarzan ni, emet mis fanatik, mana sen taran ti. Cepat saya nak tahu orang leh ulang uzam, pa utan nenem nazar mana jadi je. Am nazar ni, taran sah sahdi. Am sone nul nazar ni nul lah cti mata wajah, wajah ni entahlah na. Amnya tu eh resaka sirkulasi na rute rute ye fuzo zazo, diram kusan lu alu ipeta kayaan sah satu ya sembo discipline cara tu all nul.
3: Pakapiar na defa we same mete amle fan zakana defa dia pakapiar na. Ati tinggi orang bolas tenisan save, bolas tenisan save ati tiri bolas cita kunis sah. Ilai na defa peranan sah satu le marakas nende baby sayna maaf maafulu. Di lain agan dia piar nama itu lepas jam sekum bawa malam atau macam.
4: Ia ini betul kalau nyantai lepas pen nalakil, pen mama falalan, sumfit nakil nalipen awal ini. Ia lu tu kunci atau tapi itu atun lewulah sahaja bulat semua patas. Itu kunci piar nalis pati ni nak fusi lewulam bawa lalan tu pun nampak tata sahaja.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukwaf.

0: أستمك فافي
1: توم بشوري فاكسينيا تي فانفانا ريتشا كسانسي كونسيرني ام لي فاكسينيا ويسي سورة نارانا ميلو راكن تنين في تنرابا جاكانا وي ني نيون في ميستيران فاسلامانا تن تافيا تن ماريف سان سوكيول تي اتريتو لوزاني فاميس فانيتانا نانين فوكتان ريتشا سي سورة نارانا de manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra na manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatra eny e ohatrany hoe ny samana sainfa a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona aloha
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvav.